Nå er kulden med utbyggetter noen gang, de sier jeg innert å si. Det er med privilegiet ut, du sier sånn, eller med meg til å kjøre meg på, og til meg til å kjøre, og til å kjøre, og til å kjøre, og til å kjøre, og til å kjøre, og til å kjøre, og til å kjøre, og kajanan na pang o kato manilak tamas minga kajar ya sinunika umatu arusi makola makai ketok di sunani oti ya kamanga tet atenangi demikan na kulugit 1-888-896-4135 o makaluni do kala gusi 979-6151 mana pibaliyo tusak sa okay nang nalamay mata utang nalamay